على دوبة عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين.

توا ماضي ثلاثة على مسافة. Retour du programme sur votre radio.

pub. توا ثمانية متاع الليل أحلى مسار. Retour du programme sur votre radio. MFR.